0: Josi.
1: Ah, vezi, Josi?
0: É, vezi, Josi. Fiz aí, foi, bate no motor.
1: అంత గొప్ప వేసా? జర మాకు కూడా చూపించ.